0: soalnya ekonomi boleh rancak, tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
1: Kita sembang pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
0: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20-15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat, terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan. Wang mesti dijimatkan. Jangan boros, jangan hilang. Jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada allowance menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau orang tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita teruk, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan nyasar. Jadi ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu pekerja KIP, gaji minima untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung kepada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir pembangunan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini, maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senanglah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita makar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah madat mereka itu kita berikan tumpuan.
1: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini diadun, sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tuan Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
0: yang yang tentunya merangka, yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian-kementerian dan khusus Kementerian Kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi anggendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya mengapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni. Masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu, ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. You, pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
1: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2007 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi madani?
0: Dia dan apa pun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah pekerja gig e-hailing, pe-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas maknanya di beberapa tempat dianggap sudah susut. Tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
1: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun diambil kira dalam belajar Ramadan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami, dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program Wacana Khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: 刚听过是首相兼财政部长 Dr. Seri Ahmad Ibrahim 针对 2027年 财政预算的特别访问。 接受我们听取新闻。
3: iFM 越听越爱， 现在是新闻时间。
4: 晚上 8点13分， Salam Malaysia Madani， 你好， 我是萧慧芳， 为您带来晚间新闻。 马来西亚与埃及今天交换四份涵盖妇女增权赋能、高等教育、旅游和投资领域的谅解备忘录， 以期两国在建交超过60年后 进一步加强双边合作。 首相 Dato' Sri Anwar Ibrahim 与埃及总统塞西共同见证四份谅解备忘录的交换仪式。该谅解备忘录是在塞西对马来西亚展开为期2天的国事访问期间进行交换，预料为两国推动双边关系提升至战略伙伴关系注入新动力。 较早前，安诺与塞西在首相官邸举行四眼会谈之后，共同主持双边讨论，探讨如何扩大贸易、投资和其他共同关注领域的合作，并就区域和国际局势的发展交流。 国家数码网络计划Jendela第二阶段的实施将重点关注沙巴和沙拉越的偏远地区，并利用各种尖端技术方案，根据各地区的需求来扩展互联网接入服务。 通讯部长Dato' Sri Fahmi Fadil表示，Jendela第二阶段一共涵盖3000个地点，人口分布很广，因此需要采取不同的策略来确保实现互联网连接。 槟城州政府今天宣布将另外7项非物质文化遗产列为州级文化遗产，分别是中原普渡节、传统歌舞表演 Boria、 Gazaprati 音乐、 Bangsawan 传统马来歌剧、马来武术Silat Pelaga Siku 12、 传统即兴诗歌演唱 Dondang Sayang 以及槟城福建话。 另外还有6处文化遗产地，包括鲁班行、申奇山缆车轨道、大朵国亚陵墓、大伯宫吴叔庙、惠州会馆大楼以及广东暨汀州第一义冢。滨州旅游及创意经济委员会主席黄汉伟表示， 这项根据2011年槟城州文化遗产法令作出的宣布， 目的是保护和保存州内的文化遗产瑰宝， 确保其能继续受到后代的珍视。 卫生部负责医疗事务的副总监 Dr. Muhammad Azman Yaqub 表示，霹雳州去年录得全国最高的白内障患者人数，在全国总计66493个病例中，该州占了6555例。 他指出，这个趋势受到多种健康因素的影响，尤其是糖尿病和高血压等非传染性疾病引发的并发症。除了非传染性疾病之外，人口老龄化以及在缺乏适当眼部防护的情况下过度暴露于紫外线之下，也会加速眼部晶状体的退化，进而导致白内障的形成。 根据乌克兰国家通讯社报道， 俄罗斯军队10号凌晨对扎波罗热地区进行空袭， 导致包括儿童在内的8个人死亡， 10多个人受伤， 12个人下落不明。 空袭还造成当地26栋住宅受损。 另外俄军还袭击了其他地区多个目标， 导致乌尼古拉耶夫州能源和工业基础设施受损， 一些公寓楼、商店、办公楼也遭到破坏。 距离巴西总统大选决选只剩下2个星期， 正在寻求第4个任期的现任总统卢拉宣布暂停征收汽油税， 以帮助应对因为西亚冲突加剧引发的全球油价飙升和国内生活成本压力。 此外也宣布扩大对柴油进口商的补贴。 巴西总统府今天发表声明补充说， 免税带来的财政损失将由巴西石油出口获得的额外收入填补。 随着越来越多国家立法保护儿童和青少年免受网络平台的不良影响，土耳其今天正式宣布将从11月起禁止15岁以下的儿童和青少年使用社交媒体。以上 RTM 新闻由严艺恒编辑，下来是福建华新闻。